0: Chalabeta, Canapi, Haleban, Ustan Marcos, Chenchanta, Yokachi, Shita, Lisep, Recre, Salidor, Sahalis, en Amit Cobán. Renas Juanja, Cuesilar, Renas Tartilas, Panonel, Nadura, Catpojoc, 77, 95, 66, 00.
1: לכל שנעוץ, ביטר סלין תנעמית וסלין תלבן, הקנקנאו ענית, חלק משקלאודיה, סליה וטליסיה. מחלן צ'יק משאר, תנקם צ'וק לאבנים רבים ופיו זומעתים, נקוואנים צ'אח כלל, סשקוואנה, חייב לסנדליה של זיובילי,

קאפ של הבית הכנף מחלב על אולפן מרקוס שנקנת כי הוא קאט אישית תליטב תבקרה תבירו שחלית תנמית קובן ואינך כואנך על פשילה זה אינך תרצי לך פנונל נבור לך את פחוק שתתן תאיתי את זה נובן תאיתי

שיאנחה חונך לשקעל, ושברי סירי סליצ'ה בנעלה ותקיש קרי בחיר, ונח תשקוט בסירי ונח נערון הקנאצ'ו, סניורית הקובה. אבל מה נח לשקעיל קבע? שקעיל קבע אחר על צ'וץ. זכום פת כאוקש בצוננקי לאוקש הובל, עלת האוקרח שוקרי שבין קובן, שבין אחה ותקוון תשקומון, חנאצ'ין, חוואצ'ין, ותקעך ראירות של אוקש תהיה בל רע. ‫איי, אדיוס. ‫כאן אני נגעוק שכאושה כלאים ‫אני אף שתיוק ראה. ‫מאך אנעיס לי לסמלא. ‫מאך תחקור שרואה. ‫מאי כאן נגש כואליקן. ‫מאי כאן נגש

מתיוש, מתיוש, הרבי יוגה שחוץ וננקי לשקומון, שחנוסי לי אס אילן, אבן לי חוול צ'ינאוס וקיאנה חצי לך חס, לי רכר רתי ניחה כו דיוס, ואינך שרוקאים כו אנכה. צ'ינאוס לי דיוס, צ'ינאוס לי דיוס, צ'אבי לי דיוס. תור נשיה, כאין לי קרות נשבנו, זכון קוטן? וצחה לשאול לי דיוס, חוון נחתי בתיה לחוול צ'אבי. כאין כאן הכתבין, אין כאן הכתבין, כאן הכתבין, להתיע לה, פרצ'וש תהיה, מה לה, הרי גול נקיע לי, כוי, כוי, כוי, כוי, הרי גול נקיע לי. הרי לצ'וש תהיה, אבל להכה לקרותה כולמן, תשיעה כה, פאוון, הנאים, הנאים, הנאים, תאפאו לקרות נקיע כה, כוי, וכוי אותין כך כתאפאו, להתיע לה, פס כואן לי כתבועתין, הרי נה, עוד ערן תאכואן לקיע, בקות ליקושו שינגרוץ, יו, סבי? תודה רבה שינך לחק ודיוס, חוואל צ'אביל, ותיאל, אם הכל נשקת חתית, תראה מכוח סאצ'ונלת את שחומפת, לאו ותיאל, לאו חוואל חומפת נחיל קמסינג, שנקין לאין, קמסינג ותיאל, כי חונך לאט שנקשלה נקשה, כי נחק צחה שקמסינג, מתיוקת תבישרה, צחו שמן, תתין קמסינג, עד שנקת תבירה חונך לאט שנקשלה, חונך לאט שנקוי, שנאח נחתיר בתיאל, מלאכו נחקה קועקש, צחו שמן, צחו שמן, צחו פה תתין קמסינג, צחו פה, צחו פה, מתיוקת תבישרה, כאו שצחה לקוטם, בעת שם שוש ג'ועד, ששקו שוכל, שחקה הרן בתיאל, לא, או, פרו לידיוסים כאה, לדיוס תוש כנב, לצ'חרב, כאיר, איל, שנה. הוגל השיצה להירגר, רתיני חייקו, וג'ב תוש כתב אין. נכון לקוין שן כי אהו שן, כי שראו לצ'אבי לידיה שן, עוד כי חונצי לקוין שן, כי ראו כזיק לתי בחפים שן. פרו, כנחה ביקוון סקוויבל שן, מערי אנצל שן, שמי שמן לתי בחפים שן, עוד מי צחקי לצ'אבי לידיה שן, כנחה וכוון שן, נראה שנח, תוך ג'וש כאבל אהונה לדיוס, תוך ג'וש כאבל אהונה לדיוס. אוגרה, סעיד שולחיל שוחרת שכונגלי ששכום מון לי, כוון כשת יחתבר סליחון שלכה, סליחון שכאלה בעל, סעיד שולחיל בי, צ'וקט שכחונגלו לי, צ'וקט שכאנחל אקסה ליסן תגלסיה, חצי לחכה, חצי לחכה, שבנוקי לחכה אנחל לי, כוון קוקוי ביטה.

אז יש הרבה ישראל שולחית שוקט שיכחון היא לא עושה לי אגלה נכון ארנס על חון קבל כי הוגש שרבי קיל לילוך להחביץ שובן כאוי בניח אחקיד לשכב רכן לרע

בנטיו שקרש, קנש קעקוש, קסקצין, נחשקי, צ'ול, שקוט שפנינקיל, צ'ירו לחון כמוקאין, נמליך כבדיוס, חוק הקוקת שקעין, צ'ירו שפנינקיל, חוק האין, סקווח שקיפ קוטן.

0: יוקי שכבין כאילו משקקל כסה שנומה לי חון הונל שערות שוט של לרדיו
1: ברונקו לא סבא כמו אונה סטרלה כסה פגה ברונקו סה דיבידה אין מיליונס דה פדסיטוס para quedarse a vivir eternamente en el corazón de quienes lo amaron.

אבל לי זאת שולחין הצלחה לכל לחוק עשה שלומי לי ראשי בחונל סון לס 15 הורס קון 15 מינוטוס על הפרוגרמציון לסעיש צ'ול לינק הלבן עזיב לי סלודוס קורדיאלס a todos quienes ya se están culminando el horario de trabajo o empezando el horario de trabajo, cada quien tiene su horario de labores. Así es que les deseamos muchas felicidades cada uno de ustedes. La cajultica es Ashkabali, agropecuario Cartini, Aranzali Calzada, Chistún, San Pedro, Carchán. Más contigo, Chocarina, Garante, Tauli, Abono, Lidistagro, Li 15, 15, 15, 20, 20, 20, Urea, Nitro, Mayafer, 20, 20, Ser, Urea, 15, Ferti, May, Ferti, Cardamomo, Osber, 15, Super 20. Garante, Tauli, Herbicil, Gramozón, Elimina, Paraguay, Trotau, Donten, Concentra, Réplica, Islán, Licuí, Licuacash, Limes. Maíz molido, maíz quebrado, palmista, melaza, concentra, réplica, eslan, Santa Ana, concentra, purina, concentra, alianza, bocana, juili, concentra, bionó, réplico, cuy. La eslan mayorista, marasteraj, chico, clock, seco, mac, le agropecuario, KTN, calzada, chistuno, San Pedro, carcha. Para que se hizo elegible, yo creo que Neri, Laurino, Xolcho, Arancha Mesun Chamelco, Esteban Chocó, María Zulchal, Arancha Melco, para que Ana Chena, Roberto Tot, Pacay, San Juan Chamelco, Rigoberto Choc, Arán Estados Unidos, no puede rápido. הנצחת צחל כוך לחו כסל כוך לחו שלומי אחוילי אושי בחונל לאיש די חדשבי לחבי ננטי אוקש שחבין קיל ערן סלי חוק חוק לי קלבל מרח סלי חוק קבלל מרח חוקה נחוי סלי בלבלצ'י תוך פרד יוקש צ'ישק צ'יצ'ל כחור וסילן נחסה סלי צ'ור